pẹ̀lú ìkọrọdù pẹ̀lú ìfàmì òróró yẹn ọ̀tún ìṣòwò alágbára ńlá láti máa gbàgbá fún gbogbo oníkojúkọ ènìyàn aago méjìlá òru dòru gẹjọ ìṣòwò alágbára ńlá yóò máa wáyé ẹni gbogbo èèyàn máa láǹfààní láti máa gba ìgò òróró kọ̀ọ̀kan lọ́fẹ̀ẹ́ táwọn ẹgbẹ̀rún kan ogún tó bá wà tó máa gba oúnjẹ lọ́fẹ̀ẹ́ Friday, you

0: Bioratalaba capsule. Ọkùnrin nìkan ló wà fún o. Bí àyípadà kò bá sí méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
1: Egbògi BNC capsule tí mo sọ ṣáájú wà ní Chris and Chris Pharmacy Ìdúmọ̀tà. Ó wà ní gbogbo Pharmacy Bólúkẹ́. Ó wà ní Mycosin Pharmacy Sango, Fremox Pharmacy àti Chidex Ìdúmọ̀tà, Roma Pharmacy Ìkòròdú. Ó wà ní gbogbo Pharmacy Ramsgate àti Juta Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. BNC wà ní àwọn Pharmacy àti Chemist tó wà ní Oshodi. Mo ṣe ẹja ojú ẹlẹgba Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Kẹtu, Ìrún, Ẹ̀pẹ́, Gbága, Ìpájà, Ayọ̀bọ́. BNC capsule ní Command Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fágbà, Ìjúlù Ìṣàá, Festac Agbójú, Lẹ́kí, Àjá, Ọjọ́, Anaba, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìgàdò, Bàrígà. BNC capsule wà ní Ifọ̀, Ìjoko, Àtàn, Owódèdè Ìrókò, Àgbárá, Ìjẹ̀bú Òde, Ìjẹ̀bú Gbó, Abéòkúta, Àrò, Ṣàgámù, Ìbàfò. BNC capsule wà ní Ìpòkíá, Sùúrè, Èjìgbò, Maryland, Àmúwò Ọ̀dọ̀fin, Mọ́fòlúkù, Àìtù. Inú ilé-iṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119 Ọ̀tájà Road, Chifunde Bus Stop, Opposite Union Bank, Agege. Ó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 081-033-69434. Lẹ́ẹ̀kan sí 08-033-69434. Ibikíni tẹ́ bá ti rí BNC capsule rà, ẹ lè rí Mustif capsule àti Gbératún Herbal capsule rà ńbẹ́. Ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Trade Medical Care Limited ló ń ṣe BNC capsule, Mustif capsule àti ìpọ̀jù Gbératún Herbal capsule jáde. Ó wà káàkiri àwọn pharma àti chemist ládùúgbò yín. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ o.
2: Mommy, today Goldie Mom gave me quite well.
3: Mommy, mommy, you try. But I beg, eh? Suffer with me, go.
4: Not be me, oh. Now the Goldie Mom 3 in 1 gets milk inside.
3: Milk inside? Since when? Get one 3 in 1. Milk follow and come for your creamy nutrition enjoyment. You know the milk, oh. Just pour water, mix, and enjoy. Goldie Mom, make every day golden.

àwọn olè kí ti gbé o ó gbére ẹbí ikúgbàmọ́ láróyá family ní ìlú kújàmú o orí adé sd ń bá gbogbo ọmọ bíbí àti ará ìlú kújàmú o dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ti ọba wa tuntun ìṣúra majesty kábíyèsí ọba adégbòyega ọlátúnjì yusuf akinolu ọmọṣẹ one alamu of kújàmú o and festal town kábíyèsí ẹkú oríire o pátákì lọ sọ́dọ̀ kábíyèsí aláìlúwà ọba èkó eléèkó ọ̀fẹ́kó àti ààrẹ nàìjíríà lápapọ̀ aṣọ́gbọ́lá mẹ́ tinubu àti gómìnà ìpínlẹ̀ èkó gọ́vnà babájídé sanwóolu bẹ́ẹ̀ ni ẹbí ikúpàmọ́ ládúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹbí lápapọ̀ àti alága ìjọba ìbílẹ̀ orí adé sda ọrẹ abdulrasaq akọ́dí ọlọ́jẹ̀dẹ́ ẹ ṣe adúpẹ́ o kábíyèsí ọba ọlátúnjì yusuf ọmọ kújẹ́ ọmọ akọ́yè má pogún ọmọ onímọlẹ̀ lọ́tà ọmọ alápá ìtúnṣe ìdáná aya kábíyèsí ọmọ káfapáwà káfàjẹwà ọmọ lọ́kọ̀ tí sowọ́ makẹ́tí ọlọ́kọ̀ sí tẹ̀jú balẹ̀kẹ̀ ọmọ àgbòdúdú bọ̀dọ̀dọ̀ tó wọnú ọkọ̀ tó funfun a máa gbére fún yín o ẹbí ikúpàmọ́ láróyá family gbọ́ ẹgbẹ́ àmúwò and festal town olórí ẹbí alhaji mutiu báṣọ̀hun ni olùkéde

dájú kan náà títí tí ó fi dàgbà tán. Tó bá wá dàgbà tán, á di bàbá bẹ̀. Bọ́jọ́lù London ni á di bàbá London. Bọ́jọ́ America, á di bàbá mẹ́. Bọ́jọ́ Germany, á di bàbá Germany.